0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Dobro vam jutro iz ORV radija. Lijepo vrijeme, pravo pravcato sunce, ne ono koje će nas ubiti, raznijeti, nego ono fino, rekao bih, temperaturno podnošljivo. Sam po sebi neka ovaj dan, kao i obično što to biva s istim, donese i iznesete dobre osjećaje, neumarajuće na poslu i relaksirajuće trenutke, onako kako ste vi poželjeli, zamislili, isplanirali ili spontano doživite večeras.
1: Dobro jutro, Miroslav!

Friday je. Dobro jutro u petak. Evo nas okupljenih na jednom mjestu. Dana koji se voli više nego bilo koji drugi radni. Ajmo zajedno izdominirati kroz isti i ajmo se poslije relaksirati, a i zabaviti.

0: te jama.
1: Koliko mi samo sjajnih super stvari imamo za razbuđivanje ujutro. I svjetskih i regionalnih hitova. Pojačaj to, ljepši će biti cijeli dan ako započne dopadljivo.

Vi mi se ljudi možete prijaviti od ranoga jutra, od kako počinjemo druženje, sa nekim pjesmama koje biste voljeli da zavrtim, da zasviram. I tu je besplatna komunikacija, znate da smo na Viber

0: 0038 63 145 711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: 8 je vijesti na ORV.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina izvjesno je danas se vraća na sivu listu Manivala, a i zbog neispunjenih obaveza u borbi protiv pranja novca. MMF je upozorio na usporavanje ekonomskog rasta, rast zaduženosti i fiskalne rizike. Posljedice će osjetiti i građani i privreda. Europski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Istaknuta je podrška europskoj perspektivi zemlje, a domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije, imenuju glavnog pregovarača za pregovore i pristupanju Europskoj uniji. Domovinski pokret nastavlja razgovor sa HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Premijer Andrej Plenković izjavio je da se vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije. Oporba u Hrvatskoj tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i ublažavaju inicijalne ideje. Američka vojska objavila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka, nakon što je više od 2 mjeseca sprječavala brodove da napuste ili uđu u Iran. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da očekuje, kako je rekao, potpuni prekid vatre na svim frontovima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je na očuvanje, rekao je, ključnog odnosa sa SAD-om, ističući kako je Washington bio na strani Izraela i u ratu protiv Irana. Cijene nafte pale su jučer na međunarodnim tržištima ispod 78 dolara, odražavajući val optimizma među trgovcima, nakon dogovora koji predviđa otvaranje hormuškoga tjesnaca i dozvole za izvoz iranske nafte. S druge strane, francuski predsjednik Emmanuel Macron oprezno je reagirao na sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku, navodeći kako nije baš posve siguran da je rat potpuno i završen. Sport. Nakon boda protiv Kanade i teškog poraza od Švicarske pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine, sada je svojevrsno malo finale grupne faze. Susret protiv Katara u srijedu. Realno najslabije ekipe u grupi. Pobjeda donosi prvu nokaut fazu na velikim takmičenjima, dok bi svaki drugi rezultat značio povratak kući. Utakmica se igra u srijedu navečer.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili sunčano uz manju oblačnost. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 26 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

22-23 Celzijeva stupnja, trenutno u ORV okruženju. Predljetno jutro. Da, već i onako Celzijevci pokazuju i najavljuju kako i meteorolozi vele. Biće danas vruće, a pržit će i dolazit će ga vikend.

Friday. Znaš kako ono situacija, mozak je već na plaži, a tijelo je tu samo radi reda. Ajde, ako petak traje 8 radnih sati, ona zadnja 2 sata, otprilike se razvuku ko cijeli ponedjeljak. 8 sati, 7,5 minuta, 19 po redu kroz lipanj, kroz jun, 2.26. U vašem zračnom prostoru za prijatno petak jutro, ORV radio. Dobro jutro.

žurite li se bilo kamo, ja ću pogledati i na sat za vas. 8:17. E sad malo latine, ovako sirene latine, morske vile ubacimo. Plezve, one fine, jel? Koja čila. Lijepo dalje, pa produži taj fini sa svježinom jutarnji osjećaj predljetnog razdoblja. Da uputimo pozdrav, sve ovo govorim iz razloga da bih pozdravio i u Opatiji. U Opatiji ekipu koja se s nama druži. Hvala lijepo za Joleta i Gentianu, jedan velik pozdrav. Situacija sve pod kontrolom. Imali turista, ispijeli one prve jutarnje s pogledom na morsko i nebesko plavetnu. Vi dobri, raspoloženi, svaka čast.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: 8.35, vozimo se dalje, ekipo. Čir, kako ide to? Prometna centrala, support.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo, iscrpno sve rečeno u pola minute. Hvala puno. Korisno u svakom slučaju, meni je samo još preostalo da provjerimo ovdje po biltenima MUP-ova koji su nam proslijeđeni. Jel imamo neke radarske kontrole okolo u ORV okruženju, a u ovom tajmingu između 8 i 9. Aj provjerimo, provjerimo zajedno. Da ne bi bio uključen faktor negativnog iznenađenja. Radari, radari, radari, na domak Tuzle, Parcelo se zove mjesto, pripazite tu. Zatim na Tuzla Oraši u Špilnici, radar je, vi ste ovo potvrdili, hvala vam lijepo. Pozdrav i vama, samo pola akcije po svojoj dionici, Špionica, teritorij Srebrenika, cesta Tuzla Orašija, a kroz Tuzlanski kanton još dalje u Banovićima lovimo radar u Oskovi i u mjestu Pribava na teritoriju Gračanice. Potkovano još je više biti poslije podne kada krene špica. Ne dozvoli, kažemo, da bude odliv novca ono na bezze. Na Zeničko-Dobojskom u kantonu radar je u mjesto Brankovići u Žepču. Imate neku pjesmu, imate dodatak informaciji za vozačice i vozače, imate komentar na... Pa, poraz nije bio isključen, ali baš ovako da je visok poraz i da je u drugom poluvremenu slijedilo rasulo. E sad, o tom potom. Ok, ajde, ima, ima, ništa nije gotovo. Ima najslabiji protivnik u zadnjem trećem kolu kroz grupnu fazu nosi. Dobro jutro. Pa da, ako je već ljeto. Nije još, evo ponovit ću, ljeto će nastupiti kalendarski precizno u nedjelju. 10 i nešto. Nedjelja prije podne ide kalendarsko ljeto, ali mi smo ga već otvorili ovo. Što? Šta će čekati ovako lijepe vremenske ljetne prilike? Ljudi se ljetno osjećaju. Pa dajte ljetne hitove i džingove. Dobro jutro iz Modriće, poželjeno, pa traženi ovako Stavrosu, kultnom ljetnom, dao bi se u Ameriku.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Svako jutro. Dobro jutro.

Živo, zatrese pozornicu, zatrese se i planet. Realno. Ne, realno je i to da je to ode nekada. Ok, biologija čini svoje, šta da se radi. Nego ljudi, ova utrka koja ide u podlozi s matricom da pričam, apsolutna asocijacija je na svjetsko nogometno prvenstvo. Ome zatresli su i Švicarci, mogu li reći ili smijem li reći, aj realno moraš biti šta pomiriti se s činjenicama. Natrpali mrežu reprezentacije Bosne i Hercegovine sinoć. Pričat ćemo o tome, čućete mnoštvo izjava od Sergeja Barbareza, od samih nogometaša. Pričat ćemo mi dosta o mundijalu, mundijalski su dani, rubrika je tu. Osvrnut ćemo se na nagradnu pitalicu pred sinoćnju utakmicu, ali prije reklamna traka, najava za mundijalo RV radija uz pozdrav našim pokroviteljima. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim pokroviteljima, sponzorima mundijalske rubrike na ORV radiju svih ovih mjesec gotovo i pol dana. Još jednom, kompanija Rox, Poliklinika, Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Upravo vas je Vinarija nagradila našom pitalicom, a ona je ususret sinoćnje utakmice glasila: koja reprezentacija između Švicarske i Bosne i Hercegovine prva postiže pogodak na utakmici? Stiglo je mnoštvo pisama, stiglo je bezbroj poruka na naš Viber. Biće nagradnih igara još koliko hoćete, ostanite uz nas i sve ćete znati na vrijeme. Za par dana opet ide iznova. Sve je jasno, nema se šta tu pričati, kakav je odgovor. A vi ste ovdje bili baš, pa ne znam, podijeljeno je. Rekli smo idemo na mekši pristup, da ne utječemo na rezultat. Nije trebalo pogađati, Bosna i Hercegovina ipak igrala. Ko će biti pobjednik, ko je prvi strijelac, imenom, prezimenom, ništa to. Samo lagano, ono fino da se igramo. I eto, vi ste se i upustili u takvo što. Hvala vam na tome. Stotine poruka je pristiglo. Ime dobitnice, nagrađene dobitnice koja je pogodila ko prvi ga daje gol sinoć ili dobitnika, doznaćete u prijepodnevnom druženju. Budite samo u svoje mobilne aparate i moguće baš vas da pogodi taj poziv sa ORV-a i kažemo čestitamo. Vi ste mundijalska dobitnica ili dobitnika nagrade iz Vinarije Pajić jer ste pogodili koja reprezentacija prva daje gol u meču Švicarska, Bosna i Hercegovina. Ništa nije gotovo, brutalan nije poraz, ali ništa nije gotovo. Katar je realno najslabija, daleko najslabija reprezentacija. I tu pobjeda, pa da, vodi dalje, nokaut faza. Nokaut faza i to bi bio povijesni uspjeh jer nikad Bosna i Hercegovina, u stvari ovo je tek drugi put na neko veliko takmičenje, nije prošla grupnu fazu. Na minulom mundijalu on je bio u Brazilu, je li tako, jesu? Eto, ostanite tu gdje jeste. Očekujte još nova mundijalska uzbuđenja i darivanja od strane naših pokrovitelja i ORV radija na vašoj adresi. Hi.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrebu.

0: potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: 9 je, vijesti na ORVL.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Bosna i Hercegovina izvjesno je da nas se vraća na sivu listu Manivala zbog neispunjenih obaveza u borbi protiv pranja novca. MMF je upozorio na usporavanje ekonomskog rasta, rasta zaduženosti i fiskalne rizike. Posljedice će osjetiti ni građani i privreda. Europski parlament je usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Istaknuta je podrška europskoj perspektivi zemlje, a domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije, imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Hrvatska. Domovinski pokret nastavlja razgovor sa HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Premijer Andrej Plenković je izjavio da se vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije. Oporba pak tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i ublažavanju inicijalne ideje. Američka vojska je objavila da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka nakon što je više od 2 mjeseca sprječavala brodove da napuste ili uđu u Iran. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je na očuvanje ključnog odnosa, kaže, sa SAD-om, ističući kako je Washington bio na strani Izraela i u ratu protiv Irana. Cijene nafte pale su jučer na međunarodnim tržištima ispod $78. Odražavajući tako val optimizma među trgovcima nakon dogovora koji predviđa otvaranje Hormuškog tjesnaca i dozvole za izvoz iranske nafte. Ipak iz Europe reakcija, francuski predsjednik Emmanuel Macron oprezno je reagirao na sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku, navodeći kako nije siguran da je rat potpuno i završen.
1: Sport.
0: Nakon boda protiv Kanade, teškog poraza sinoć od Švicarske pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine, sada je ili-ili. Svojevrsno finale grupne faze, susret protiv Katara u srijedu, realno najslabije ekipe u grupi. Pobjeda donosi prvu nokaut fazu na velikim takmičenjima, dok bi svaki drugi rezultat značio povratak kući. Utakmica se igra po našem vremenu od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili sunčano uz manju oblačnost. Najviše dnevne temperature između 26 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: ništa neće prekidati, nema šanse, nise, nastavlja sa hitovima. E sad i na idealnim vanjsko-temperaturnim, plus 24 Celzijeva stupnja u ORB okruženju. Zapržit će to pa ići od prilike, tu negde na granici 30, a onda za vikend pojačavati vele meteorolozi.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORB.
0: Ajde neka ide još jednom ovaj rano jutarnji džingler. Da vas sve pozdravim, sad se razbudili, raskrčili put kroz petak, ma na kojoj to bilo osnovi ili u kojem pravcu se kretali. Najjednostavniji mediji, radio, a najboljeniji od uvijek u vaš zračni prostor dopiru dobri hitovi sa najslušanijeg. Hvala lijepo ljudi, hoćemo svirati, hoćemo, nećemo peglati, nećemo. Dodajte samo prijedlog za dobar hit i vi, ti koja si koji si, uz mene. 063-422-126 Viber je ORV, broj u vas.

Kaši i Sting. Kakvi hitovi sa svjetske scene. Ajmo malu uvertiru napraviti za dnevno ljubavno polje. Šta nam kazuju astrolozi u najavi za ovaj petak po pitanju ljubavi, strasti i svega onoga što čini tu ljepšu stranu življenja. Ovnovi su, kaže, danas u spoju možda sa vagom ili škorpionom. Bikovi su ljubavno buntovni. Blizanci su dosta strpljivi prema njoj, njemu. Rakovi profitiraju na ljubavnom polju. Šta li to sad znači? Lavovi vole starije partnerice ili partnere. Ljubavne trzavice obilježit će dan za djevicu. Strijelci izlaze sa jakim i dobrim stavom, dok se jarac bori za ljubav. To je to. Aj, kasnije ćemo razraditi sistem, kako ja kažem, malo ono detaljnije u rečenici dvije. A vi, kako ste, šta kažete? Jel pije vode ovo, donosi vodu? Što je rečeno u riječ dvije. Pogodili ili nisu? Veze nema, ništa za čim, jel? Ajde, zanimljivo je bar čuti ako je tako.

0: Slavke.
1: Novo otvorený salon namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Slušaš ORV Radio.

0: gori sve. E, Goli Bos, ono ko Patlidžan ljeti, je li tako ljudi? 9:32.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozača da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo, BH Automoto klub, sve rečeno, policija, radari. Radarske kontrole okolo. Lovimo jedan radar službeno najavljen u Tuzlanskom kantonu, precizno u Banovićima u mjestu Podgorje. Imamo radarsku u Brankovićima, u Žepču, na Zeničko-Dobojskom kantonu, te u Olovu u Tuzlanskoj ulici. Slica ceste ili uvjetno lijepo jeste, sukladno vremenskim prilikama. Jesu li vozači ti koji se pridržavaju propisa? Imate li neku primjedbu, imate li neki apel, nešto da istaknete? Neku novo otkrivenu za koju nemam saznanja, informaciju, a dobro će doći drugima. Sve to spakirajte, ništa ne košta. I javite mi, kliznite poruku na Viber studijski ORV baze, centrale, kako god hoćete. 063-422-126 i dalje nas nosi opasna. Šta? Kemija. Opasni su hitovi priče sa playliste ORV.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski radio, kralj etera.
5: I never thought I hear my heartbeat so loud.
6: Kibe, pozdrav! Kako si, Kibe? Jedan pozdrav za kolegu Kenu, a? A da pozdraviš sve nas. Hvala lijepo! Pozdrav iz Oraše, može Dua Lipa. Evo, ja ju već namontirao. A vidio sam trećim okom vaša pisma. Pa ono, još te traži, Lip, Top Muse, može li Shakira? Ma može, Shakira je puna playlista ovih dana. Ona daj, vaka, vaka i sve ovo mundijalsko što je kroz karijeru snimila. Može li i mi se uključili u ljetno morski ambijent kod tebe? Bilo bi super stari hit od magazina. Ma može, ej. A to se ne lagane ne opterećavajući, jel da? Ko je ljetno morski povjetarac hitovi? Samo dajte 063 422 126 Viber ORV-a.

0: velika djela.
1: Evo te, vratio se ba s mora, matere mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Tako to biva, jel da? Bosanac na moru. Nego da čujemo ovoga Bosanca koji je vodio Zmajeve sinoć protiv reprezentacije Švicarske i nije se uspjelo ostvariti dobar rezultat. Na presici iza utakmice Sergej Barbaric.
3: Ne vjerujem da smo igrali ofanzivnije nego što igramo, jer Edin je za Jovu, a Esmir, to je Kerim za Esmira. Znači, to su isti tipovi igrača. Vidio ovo, sigurno da smo malo lošije ušli u utakmicu, ali od prvog cooling breaka do gola smo za mene čak bili i bolji protivnik od Švicaraca, gdje smo imali, pogotovo prvo problemno, dvije, tri odlične akcije iz kojih se možda i trebalo završiti, to jest postići gol. Na kraju krajeva dođe taj gol koji ne smije da se desi individualnom greškom, ali i crveni karton, i onda mnoge iskusne ekipe to imaju problem s tim. Naravno, kad gubite igrača manje, imate sve otvorenije, zato u tom periodu ne trebam puno pričati, ali ovaj dio do gola je sigurno bio vrlo obećavajući.
2: To je to, Sergej Barbarez, još ćemo izjava čuti i od Barbareza i od nogometaša, još se pozabaviti nekim mundijalskim temicama, pričama, zanimljivostima, opuštenosti, sve u svrsi dobre zabave uz najbolju muziku sa ORV radija. Kratak reklamni blok, idu nam i Flash News u 10, pa ćemo nastaviti družbu.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
5: S. Markaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
2: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
5: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
2: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 10 je vijesti na ORB.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: na sivu listu Manivala zbog neispunjenih obaveza u borbi protiv pranja novca. MMF upozorava na usporavanje ekonomskog rasta, rasta zaduženosti i fiskalne rizike. Posljedice će osjetiti i građani i privreda. Europski parlament je usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Istaknuta je podrška europskoj perspektivi zemlje. Domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije, imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Domovinski pokret u Hrvatskoj nastavlja razgovor sa vladajućim HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja iz Hrvatske Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Premijer Andrej Plenković je izjavio da se vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i ublažavanju inicijalne ideje. Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju. Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova ipak potvrdilo je da su za danas najavljeni planirani razgovori SAD-a i Irana u Švicarskoj odgođeni, neće biti održani. Objava švicarskih vlasti uslijedila je nakon što je američki dopredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put u Švicarsku. Izraelska vojska saopćila je jutros da su njene snage minule noći napale ciljeve širom južnog Libanona, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području, a koje prijete sporazumu između Irana i SAD-a o okončanju rata. Oprezan je francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je reagirao na sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku, navodeći kako nije siguran da je rat potpuno i završen. Ipak cijene nafte jučer su daleko pale na međunarodnim tržištima i ispod $78, održavajući tako val optimizma među trgovcima nakon dogovora koji predviđa i otvaranje Hormuškog tjesnaca te dozvolu za rad naftnim distributerima. Sport. Nakon boda protiv Kanade i teškog poraza od Švicarske sinoć pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine, sada je pravo malo svojevrsno finale grupne faze na Mundijalu. Susret protiv Katara u srijedu na večer. Realno najslabije ekipe u grupi. Pobjeda donosi prvu nokaut fazu na velikim takmičenjima. Svaki drugi rezultat značio bi 99% povrata kući.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili sunčano uz manju na oblaku. Najviše dnevne temperature između 26 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

kad je vrućina i kad je opasno vruće, pa čovjek ne zna kako pobjeći iz vlastite kože. E, zato mi je ovako da vas malo osvježe. Morske hit kompozicije, pa koje su stvorene nekada, pa podavno, ali stvorene da bi trajale za uvijek. Eto ga, jedan splitski džir od legende i pjevača minulog stoljeća sa ovih prostora. Oliver Begojević i splitski džir. Ide nam i Čola, ide nam i Hari, ide nam i Dino Dvornik. Jao, kakva plejada velikana. Hitova zlatnih nota. Ma ovo svakom uhu paše. Pristajte, ajde, recite, opovrgnite ukoliko nije. Ja ću u svakom slučaju po blokovima praviti i žanrovski miješati i regionalno i na ovaj i na onaj način, a i malo svjetsko scenu. Uključite mi se, dirigentska muzičko-uređivačka palica je i u vašim rukama. Ajmo si uljepšati petak. Javite šta bi voljeli čuti na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Već je vruć. 25 do 27 celzijevaca u ORV okruženju. Pojačavat će danas popodne, a tek dolazećega vikenda. Dolazećega vikenda, precizno u nedjelju od 10 i 17, stupa i kalendarsko ljeto. I onda šta očekivati?

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim o

Hej, vaka, vaka, vuvuzele u zrak. Osvrt na južnoafrički mundijal. Biće još mnogo toga, kažem, zanimljivoga i kroz družbu u smjeni 1 danas na ORV-u do 13.05.

naših sretnih dimnjačara da dobar komad sreće proslijede do vas pismom. Pozdrav svim slušalcima RV radio od ekipe dimnjačara. Dok jedne traže hlad, drugi najbliži ventilator ili klima, mi tražimo propuh po dimnjacima, kažu nam. Srećom, uz dobru muziku sve je lakše podnijeti. Želimo vam ugodan i nasmijan vikend, puno osvježenja, dobrog društva, što manje vremena na suncu. Svemu koliko ne želi, jel da malo da koža poprimi ono brončanu boju, a? A ako neko pronađe dugme za spuštanje temperature, neka javi svima nama. Slušamo se. Sjajni ste. Hvala lijepo, dragi naši eko dimnjačari Brčko distrikta. Hvala u ime slušatelja za zraku sreće i sunca, dobrog osjećaja i vedrog raspoloženja od vas.

a jedan veliki pozdrav sviramo i tebi i cijeloj ekipi. Hvala lijepo, hvala lijepo. Jedan džinglić onako nenadano, ali da se vrnemo malo u prošlost, odnosno pustimo jedno, dvije, tri ovako povezujući. Napravljene za uvijek, također. Idemo da pijanom, ide Ana Štajdohar. Pojačaj, ide nam ljubavni dnevni horoskop, pa ćemo poruke ljubavi za koju minutu. Jel okej? Okay? Okej. Okay. Ljubav kod vas, ljudi, cvjeta, ide sve okej, okay. Tetušići. Bila malo utrke sa zaprekama. Pa dobro, znači se čovjek. Sjajno. Strahinji ekip, ako je Vera pomno sluša, e onda, brate, hvala ti lijepo, pa pozdrav za sve troje vas. Vera je, ako se ne varam, kućni ljubimac, ili tako? Yes.

0: stari hit Ana Štajduhar i U mraku. Ajde čujemo mi kakve su poruke zvijezda, odnosno šta astrolozi sugeriraju po horoskopskom znakovlju. Za ljubavni petak, kod koga je ispunjen ljubavlju, koga je ispunjen strašću? U rečenici dvije, nećemo gnjaviti, upravitite svoj ili znak, eventualno ukoliko volite odslušnuti od partnerice partnera. Ovnovi, vi ćete danas igrati na siguricu. Povešćete voljenu osobu tamo gdje znate da ćete se oboje dobro osjećati i uspjet ćete. Sjajno zakucavanje na startu. Bikovi, moguće je da ćete danas izgubiti neke iluzije koje imate u vezi voljene osobe. Biće to istina mali pomak u vašem sazrijevanju.
1: Apsolutno.
0: Realno i činjenično, je li tako? Kod blizanaca, dan vam ide na ruku. Moguće je poznanstvo ili prijateljstvo koje će prijeći u nešto jače ili više. Račice, rakovi. Mogao bi dan biti za vas ljubavno ozbiljan, čak i više no što ste očekivali. Očito je da ste zadnje vrijeme malo poljuljani, izgubili emotivnu snagu, a sada se polako, ali sigurno dižete iz pepela. Odličan je ovo, pozitivni vjetar u leđa. Lavice, labovi, pred vama je dan u kojemu će doći do izražaja otvorenost svih mogućnosti kad se o ljubavi radi između vas, nje ili njega. Djevice, prepoznat ćete ljepotu u onom oko sebe i s plemenitim ciljem pristupit ćete osobama suprotnoga spola.
1: Dobro.
0: Vage, povoljne ljubavne prilike pojavit će se kod vas danas. Blisko ste sa voljenom osobom, zadovoljstvo, sreća, tu su vage. Škorpioni, danas je vaš obećavajući ljubavni dan. Sve će upućivati na sklad, razmjenu jednakih ideja, telepatsko razumijevanje i povezivanje. Jel tetoše ovo ili ovo korak sa petkom ili šta? Nema nekakvih kritika, nema nešto da kaže daj, obratite pažnju posebno na ovo, ono, ne ide vas i ovo, ajde nastavić. Neka ova, kad nas fejkaju, nek fejkaju bar na dobar, dopadljiv način, ili da? Kod strijelca, jesmo li to apsolvirali? Ne znam, oni meni šutaju ovako znak po znak, pa ukoliko se nešto preplete ili duplira, odnosno propustimo neki znak, samo vi napomenite porukom, recite im da ću ja iskoristiti priliku pa ispraviti krivu drinu. Dan je dobar kod strijelca, eventualna lagana kavica, popričat malo s ljudima, najviše družit se s voljenom osobom. Ok, jarac. Obuzit će vas emocija kojoj se najbolje i prepustiti. Vaše srce bit će sasvim jasan putokaz šta treba činiti dalje. Vodenjaci, vi ste se orijentirali na prijatelje, nije baš nešto ljubavno izraženo. Neki među vodenjacima mogu sresti staru ljubav. E šta će to donijeti i kako ste okrenuli novi list, to ćete ipak znati samo vi. Ribe, vaša potreba da se emotivno izrazite bit će danas sve jača. I onda ćete partneru, partnerici šaputati nježne riječi. A, malo se pretvoriti u ljetni povjetarac. Malo u limunadu, malo u vaniliju. Ok. Čestitka za rođendan još od mene samo na kraju ove rubrike. Za vas koji ste rođeni na datum 19.6. To je taj divan dan. E pa, fakat nek je divan. Nek je u pravom smislu riječi divan i nek donosi divno razdoblje poljubavno.

0: zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. vijesti na ORB-u.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Bosni i Hercegovina izvjesno je da nas se vraća na sivu listu Manivala zbog neispunjenih obaveza u borbi protiv pranja novca. MMF upozorava, usporavanje ekonomski rast, rast zaduženosti i fiskalni rizici. Posljedice će osjetiti i građani i privreda. Europski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini danas. Istaknuta je podrška europskoj perspektivi zemlje, a domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije i imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju EU. U Hrvatskoj, dio vladajuće koalicije Domovinski pokret nastavio je razgovor sa HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer Andrej Plenković je izjavio, istina je, vode se konsultacije o konačnom obliku rezolucije. Oporba pak u Hrvatskoj tvrdi, riječ je o pokušaju političke promocije, ali i ublažavanju inicijalne ideje. Koliko je mir daleko zbilja? Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen, nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju. Ipak, švicarsko ministarstvo vanjskih poslova je potvrdilo da se za danas na

0: Najavljeni i planirani razgovor SAD-a i Irana u Švicarskoj neće održati. Objava švicarskih vlasti uslijedila je nakon što je američki dopredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put u Švicarsku. S druge strane, izraelska vojska je saopćila jutros da su njene snage minule noći napale ciljeve širom južnog Libanona, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području, a koje je prijete sporazumu između Irana i SAD-a o okončanju rata. Oprezno je komentirao mir i francuski predsjednik Emmanuel Macron, kazavši da sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku još uvijek nije siguran i da rat, kako je on rekao, potpuno nije završen. Cijene nafte pale su jučer na međunarodnim tržištima ispod 78 dolara, odražavajući tako val optimizma među trgovcima nakon dogovora koji predviđa otvaranje Hormuškog tjesnaca i dozvole za izvoz iranske nafte. Sport. Svjetsko prvenstvo, nakon boda protiv Kanade, teškog poraza sinoć od Švicarske, pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine, sada je doslovno svojevrsno finale grupne faze. Susret protiv Katara u zadnjem kolu u srijedu, realno najslabije ekipe u grupi. Pobjeda Zmajevima donosi prvu nokaut fazu na velikim takmičenjima, dok bi svaki drugi rezultat značio povratak kući.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj petak najavili sunčano uz manju naoblaku i najviše dnevne temperature između 26 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

E, evo malo ringišpila, tjelesno. Tijelo vreter. Mi šta, svirat ćemo i Crvenu jabuku, Tropico Band, Čolu, Lexingtonce, Mikićku, Sanju, Jakova. Au, toliko toga. Malo jedan vlakić hitova. Kad je regionalna scena u pitanju, šarat ćemo i sa svjetskom. Znaš one pjesmujke, lepršave, plesne. Tipa Sean Paul, Weekend, Dua Lipa, APC, APC i slično. Imaš ti neki dobar prijedlog da još dodatno... A pokidamo ovu petak radijsku playlistu. Ne moramo čekati večernje trenutke, može i dan. Trenutak je trenutak. Na koje vrijeme došla, došao je tako. 063-422-126. Dnevni je termin za radijsku playlistu. Pa i stariji hitovi, nešto stariji, noviji, najnoviji. Svega mora biti za svačiju dušu pomalo. 063-422-126. U ovom satu doznat ćemo ime i nagrađene osobe na osnovu mundijalske pitalice.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Dobar dan. Ja ostam da pozdravim.
1: Dobar dan. Dobar dan svakome. Želim
2: o... A malo dalje na mundijal. Ajmo čuti Sergeja Barbareza. Propuštena prva meč lopta za eventualni plasman u drugu fazu, knockout fazu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu, ali ništa nije izgubljeno, glavu gore. Slijedi je meč koji će prelomiti, odnosno protiv najslabijeg suparnika u grupi, a to je selekcija Katara. Katara kojeg je pregazila Kanada noćas. Pa da čujemo kako je razmišljanje selektora Sergeja Barbare za uoči tog meča.
3: Mislim, danas je bila prva meč lopta, za dalje, nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, u 10 zadnjih utakmica, ovaj prvi poraz. Ali, biti, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
2: Srijeda, 21 sat po našem vremenu. Odlučujuća, nema više, na nože, ili, biti ili ne biti. Dža ili bu tu više ne postoji. Remi, porazno, logično. Vraća kući, pobjeda, plasman dalje. U ovom satu, odnosno, pa za izvjesnih nekoliko minuta, doznaćemo i nagrađeno ime na osnovu pitalice od jučer, prekjučer, a u susret sinoća utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, koja reprezentacija postiže prvi pogodak na meču. Rijeko me pristiglo vaših odgovora. Tako je, ljudi, igrajmo se dalje. Novo pitanje uslijedit će u nedjelju ili ponedjeljak, pa ćemo nastaviti dalje zajedno sa našim pokroviteljima. U svakom

0: hitska playlista koja te osvaja. 11:31. Pravi tajming da se obratimo vozačima.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: No, poslijepodnevno gužvanje, odnosno poslijepodnevna špica vrzmanje tamo svih, ogromna koncentracija automobila vozača. Pripazite, budite maks koncentracija, vrućine su ne nesnošljive, ali je toplo pa stvara dodatnu nervozu. Ne dajte ju. Šta su kazali MUP-ovi okolo, jesu nam najavili neke radare za ovu satnicu? Jesu. Grad Tuzla, radar je u ulici Bulevar drugog korpusa. U Tuzlanskom kantonu radar je upaljen u Banovićima, mjesto Radina, a na Zeničko-Dobojskom teritoriju radari su posloženi ovako. Tri ih je: Žepče, Papratnica, Olovo, Tuzlanska ulica i općina Centar, mjesto se zove Heče. S lica ceste imaš li info više, javni mi to, slobodno dopiše, opušteno i neki prijedlog za dobar hit. Besplatno je za džene na Viber studijski broj 063-422-126, a ako ćete potegnuti malo dalje, iz granične policije nam kazuju, trenutno na valove su moguće gužve, trenutno ih nema, čeka se između 10 i

0: stresa. Pogoda kad sama će.
1: Sada je 11 sati 42 minute, između ostaloga, dok traje mundijal, traje i mundijalska groznica na RV radiju. Izvještaj rubrike, izjave, najave, sumiranje, svega čega zanimljivoga što eventualno propustite, uz naravno o rezultate i kako se dalje zahuktava svjetsko prvenstvo, da ćemo to i mi pojačavati. A tu su prisutne i za vas, ono osjetljivo, uvijek rado doživljeno, nagrade od naših pokrovitelja. Započinje nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke, na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima, kompanija Rox, Stomatološka Poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko Distrikt. Jeste li spremni za promociju imena koje je nagrađeno na osnovu pitalica koja je trajala do sinoć, do početka utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina? Pitanje je glasilo: koja od ove dvije reprezentacije prva daje gol pogodak na utakmici? Stiglo je rijekom, mnoštvom vaših odgovora, prognoza. E sad, random, dajemo za kotrljati ovu našu mašineriju, pa prvi mora biti prvi, da. Vinarija Pajić nagrađuje, a kontaktom sa slušateljicom ili slušateljem koje ime otkrijemo, bit će sve pojašnjeno kako, na koji način i ostvariti, a realizirati svoju nagradu. Daj nam još malo zvuka. Op. Jesmo spremni, ekipa? Ovo vrti. Ne znam, stotine poruka je pristiglo na naš Viber. Ostanite prisutni, ostanite još uvijek na gotovs, jer već od nedjelja i ponedjeljka slijede nove pitalice, pa ćemo se opet igrati, pa ćemo šutati bubomaru Amerikanu, odnosno na tlu SAD-a, Kanade, Meksika. A neko će, kome se posreći ili ko precizno odgovori na datu pitalicu, koje nisu uopće teške, nego ono više se, šta ja znam, čovjek orijentira na sreću možda. Faktor sreće. Dobro, ovdje je trebalo znati ipak, koja će repka prva dati gol? Prva je dala Švicarska. A naš nagrađeni slušatelj je iz Tuzle. Iz Tuzle je slušatelj. Op. Ime mu je Mensur. Ime mu je Mensur, slušatelj je Mensur Glavić, Tuzla. Pozdravo RB radiju. Prvi gol na utakmici Švicarska, Bosna i Hercegovina postiže reprezentacija Švicarske. T-j-t. Čestitke za dobru prognozu i čestitke za sreću ovako da se posrećilo i da se u bubnju, kaže, mnoštvo tih pisama posrećilo upravo vama. Vaše Gdine Mensur, kontaktirati naše kolege marketing služba i dogovoriti, pojasniti sve prilikom realizacije svoje osvojene nagrade, a daruje vas Vinarija Pajić ovaj put ili u ovom krugu darivanja Bukvik Brčko Distrikt. Pa ja pretpostavljam, evo odmah da malo približimo, što biti neko što ono da vas izvedu, da vas gotive, da imate sav ugođaj u fulu, naručbe, predjelo, glavno jelo, deserti, pićence za jednu, dvije, koliko osoba, ajde, sve ćete to precizirati, što da ne, baciti jedan džir iz Tuzle do mjesta Bukvik, odnosno teritorija distrikta Brčko, i priuštit si lijepu cijelo večernju situaciju u prekrasnom prostoru Vinarije Pajić, koja je naš, jedan od naših pokrovitelja mundijalskog ludila na ORV radio. Ajmo čuti reklamnu poruku iz Vinarije Pajić, pa ćemo svirati jednu navijačku.
2: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.

0: Božićna atmosfera vlada, kako ste mi opisali, u Medulinu. Da, ni manje ni više. E, tamo cure slave djevojaško. A nevjesta? Nevjesta je Ana. Još su u društvu Nikolina, sad za sad Nikolina i Vanessa.
1: Okej.
0: E pa, nevjesta, neke sretno novo poglavlje u životu, ono, okrenuta nova stranica sa svojim izabranim za zauvijek, nekada znači sve bolje i ona je pozitivni pomak u život. Dobro se zabavite, sretno, a u to ime neka ide i Maja Šuput i djevojačko veće.

0: i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: Podne je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Reakciju Bosni i Hercegovini na rezoluciju kojom domovinski pokret kao dio vlasti u Hrvatskoj pokušava potaknuti rješavanje statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno njihova prava na autentičan izbor predstavnika u vlasti, uglavnom su za sada suzdržana, uz iznimku dijela medija, u očekivanju da o tome službeno stajalište zauzme vladajuća većina u Hrvatskoj na čelu sa HDZ-om. Novi izvještaj globalne inicijative protiv organiziranog kriminala otkriva kako profesionalni posrednici koji djeluju unutar legitimnih sektora pomažu u pranju prihoda stečenih kriminalom širom Zapadnog Balkana. Okviri su uglavnom usklađeni sa standardima Europske unije, ali i međunarodnim standardima, no njihova primjena je jako slaba na terenu ovdje. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona danas je sa direktorima 5 domova zdravlja u TK potpisala prvi set ugovora o dodjeli sredstava za unapređenje primarne zdravstvene zaštite. Za ovu namjenu iz budžeta osigurano više od 3 milijuna KM. Koliko je mir stvarni mir daleko na Bliskom istoku? Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju. Ipak, Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova je potvrdilo. Za danas najavljeni i planirani razgovori SAD-a i Irana u Švicarskoj neće biti održani. Objava vlastite zemlje uslijedila je nakon što je američki dopredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put u Švicarsku. Izraelska vojska saopćila jutros da su njene snage minule noći napale ciljeve širom južnog Libanona, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom

0: na području koje prijete sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Evropi stigle oštre poruke iz Moskve. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio da Evropska unija ne može biti smatrana pogodnim partnerom u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini. Više javno tužiteljstvo u Beogradu uputilo je zahtjev za prikupljanje potrebnih dodatnih obavijesti službi za borbu protiv terorizma u vezi sa dokumentacijom plenuma više fakulteta, a u kojima su navodni planovi o poduzimanju radnji kako bi se realizirala simulacija upotrebe zvučnog topa na velikom prosvjedu koji je održan prošle godine u Beogradu.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Meksika plasirala se kao prva u 16. finala svjetskog prvenstva. Nakon što je u Guadalajari svladala Južnu Koreju, a rano jutros po našem vremenu 1-0, a u susretu drugog kola grupe A. Južna Koreja, druga je sa 3 boda na tablici, Češka i Južna Afrika imaju za sada po 1 osvojen bod.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili sunčano vrijeme uz manju na oblaku, dnevne temperature između 26 i 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: znate li da su u Italiji sud je zabranio djeci dati ime petak, mislim ono na talijanskom je venerdì. Kao u fazonu nešto inferiorni lik iz bajne, priče ili bajke, crtići. Čega? Ništa, dajmo mi provjeriti što je novo u lancu Omega.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Eto, ukoliko još niste nabavili dovoljno dobar ekran, prilika je za to. King Etera.
2: Hey! Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Možemo petkasto svirati ili kako ćemo? Ma neki samo opušteno. Mislim, nemojte gubiti koncentraciju još dok sve morate obaviti ono. Ili u poslu ili u nekim svojim zavrzlamama, a onda bit će vrijeme i to. Da se čovjek opusti, a nama se pije samo limonada, jer... Eto ga, došao je. Došao je. Svira je Nixar. A ti želiš hit da grunemo i u tvoje ime? Prospimo po tvom zračnom prostoru, izvolite. Viber i studijski ORV broj 063 422 126.

0: hvala suncu. I pozdrav je sunce. Ovo petka je dolazećeg vikenda. Evo malo i svojevrsna najava za subotnju večer. Ajde ispratimo vozačice i vozače, pa ćemo vidjeti kako ćemo nastaviti dalje. Ne. Ne znam gdje se, evo gdje se kupam, pustit ćemo Who si, kultni klasik, ljetni hit. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, jel to? No ništa za upitima, ne znam, možda malo skok bude za vikend na Panonska jezera, da vidimo. Mislim, ukoliko bude onako ono natrpano kao dosadašnjih sezona, da ne da se ne moš okupat, nego ne moš disat, ono vaš krge. Onda od toga nema ništa, piš propalo. A za sve druge pitalice, proslijediti upit na moj e-mail. Jer on automatski briše sve do ponedjeljka ujutro u 8. Šalim se, vozač.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, bit će uglavnom definitivno petaka i samo po sebi. Još malo pa se otvara prava ljetna sezona. Radarske kontrole okolo prosule se na ovaj način. Distrikt Brško policija je najavila do 2. Poveznica 4. juli Boće. Radarska je kontrola u Banovićima i to u ulici Armije Bih. Radarska u Zeničko-Dobojskom u kantonu, Žepče Papratnica, u Tuzlanskoj u Olovu i u mjestu Heće, teritoriji općine Centar. Granični prijelazi, trenutno nema gužvi, ukoliko ćete potegnuti izvan granica Bosne i Hercegovine ili stižete na ovamo. Sad nema kolona, na valovi su moguće, ali trenutno se zastajkuje ili čeka između 10 i 30 minuta. I ukoliko cijenjena je cijenjeni, dok drajvate imate info više, javite mi to besplatno na Viber za Joe. Broj je 063.

0: ambijent serve.
1: Kupili smo more, gotovo, proda. Prihvaćen izazov. Jule, kakva je situacija? Dio Opatija. Na moru situacija sva pod kontrolom, jel da? Ne mrzi vas raditi, turisti polako pristižu, tek će pući ljetna sezona, a ukoliko ne, kako provesti ljeto?
2: Ljeto uz OMV.
1: Eto, mnogo osvježavajućih hitova doći će i do vas. Nego još malo mundijala, ajmo provjeriti, da, zakotrijali smo i nagradnu igru, pa je naš slušatelj Mensur nagrađen, imao sreću i pogodio na dosinoć pitalicu koja je vrijedila, koja će prva reprezentacija postići pogodak na utakmici između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Čestitke. Novi krug nagrađivanja uz naše pokrovitelje ide već od nedjelje i ponedjeljka. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. E sad, da čujemo dečka koji je izdominirao prvi nastup Bosne i Hercegovine na ovom mundijalu protiv domaćina Kanade. Sinoć ostao na klupi. A dobro, Sergej kaže, to su taj isti tip igrača. Može ili Džeko ili Jovo Lukić. Lukić je ostao na klupi, Džeko dobio priliku. Bosna i Hercegovina poražena. Šta da se radi? Jovo Lukić čekat će svoju priliku vrebati. Kaže, puno je teže gledati to sa tribina ili s klupe nego biti na terenu. Ajde ga čujemo malo.
3: Pa iskreno, najteže je gledati s klupe. Nekako mi to najstresnije bude dok sam na klupu. Vi više stresa na klupu nego trenutno na terenu kada igraš. Jer možeš pomoći ovako sa klupe i samo iščekuješ šta će se desiti. Ali ne znam. Kad bi znao, vjerojatno ne bi bio futbolir, bio bi neki bitovnjak.
1: Da. Ok, ma bit će za ovog momka još prilika, to je sasvim sigurno. Ne treba sumnjati da će ih iskoristiti.

0: su ova mundijalska ovogodišnja svjetsko, a naše se zove stvar. E sad, dečko koji se sinoć nametnuo, koliko ovdje mladih momaka ima, koncentracija je ogromna i ovi ljudi će nositi dolazećih godina. Treba to njegovati, čini mi se, za dolazeće euro, pa i ono tamo mundijalsko. E, njegovo ime je Ermin Mahmić. Sigurno je skrenuo pažnju na sebe, a bome i mig velikih klubova u Europi. Jedna odlična partija u teškom, zahtjevnom potezu koji je pred njega stavio selektor.
1: Švicarska je veoma dobra ekipa, veoma jak protivnik. Znali smo što nas čeka i mislim da smo dobro počeli. Dobro smo počeli utakmicu i na kraju je to u zadnjih 15 minuta dobijalo golove, ali toga se treba učiti i sljedeća utakmica popraviti.
0: Prilika za veliku popravku, odnosno plasman dalje je servirana opet na dlanu. Srijeda na večer, najslabiji suparnik, 21 sat, reprezentacija Katara, koja je definitivno outsider. E sada, svi očekuju pobjedu, vidjet ćete. Ne smije se ovo propustiti, ja mislim da ne. Ovo je prilika kroz relativno lagu.

0: izgledalo jako loše u drugom poluvremenu protiv Engleske i zaslužen poraz. Prvo poluvrijeme izuzetno dobro protiv moćnog suparnika. Probat će se drugi sistem. Tako je bio i plan protiv Engleza koji su level iznad, a protiv Paname i Gane nešto posve drugčije. Prilika za popravni koji se ne smije propustiti, bar s jednim bodom, je utorak noć na srijedu. U ponoć. Nije kod OK Korala, kod Amerikane je. Hrvatska ide dalje, a Zlatko kaže...
1: Pa tako sam i rekao, tako smo planirali da ćemo odigrati na ovaj način tu utakmicu protiv Engleza i ono da će nam fokus biti na odbrani na, u tom dijelu. Moram biti puno bolji, puno kvalitetniji, ali mi smo primili 4 gole. Dakle, tako da to je palo u vodu. Što sam ja govorio, da nam ta defanziva i odbrana mora biti glavni forte ovaj turnir. Mi smo protiv ovakvog protivnika, kakav god da je i koliko god je kvalitetan, kad mu pokloniš 3 gola, onda nemaš očekivati ti nešto boljega i kvalitetnijega. I opet je bila, nije problem u sustavu, nije problem u tome je li bilo 3 ili 4, nego problem je u koncentraciji. Dakle, prvi gol iz ničega, korner za njih, i ne brani se gol sustavom, brani se kvalitetom, brani se pojedincima, brani se karakterom, brani se, ti ga moraš braniti životom kako je Kane odbranio kod Guardiola. Kane se bacio i spasio je gol Guardiola životom, tijelom. I to se brani korner, tako da ne možemo gotovo tim da sustav sad nečemu kriv. Ja sam to najavio i rekao sam to i vraćamo se mi ovom našem sistemu. Jednostavno, ja sam to rekao i prije, ali sad neću to elaborirati. I bit će vremena, sve ono što sam ja napravio kao trener, što je Hrvatska napravila u svojoj mojoj povijesti, je bilo sa ovim sustavom o kojem govorimo, 4-3-3, 4-2-3-1, to je to. Tako da ćemo i ove dvije utakmice igrati u tome i to će biti naše opredjeljenje sigurno.
0: To je to. Nije ovaj eksperiment uspio, čuli ste sve, čovjek je lijepo objasnio, vraća se na staro, ono što je i donijelo rezultat. Panama, Hrvatska, utorak noć na srijedu, u ponoći.

0: osjećanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: 13. vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Novi izvještaj globalne inicijative protiv organiziranog kriminala otkrio. Profesionalni posrednici koji djeluju unutar legitimnih sektora na ovim prostorima pomažu u pranju novca stečenih kriminalom širom Zapadnog Balkana. Okviri su uglavnom usklađeni, i to sa standardima Europske unije i međunarodnim standardima, ali njihova primjena je slaba u praksi. Reakcije u Bosni i Hercegovini na rezoluciju kojom Domovinski pokret kao dio vladajuće koalicije u Hrvatskoj pokušava potaknuti rješavanje statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno njihova prava da na autentičan izbor predstavnika u vlasti, uglavnom su za sada suzdržana, uz iznimku dijela medija, u očekivanju da o tome službeno stajalište zauzme vladajuća većina u Hrvatskoj, a na čelu sa HDZ-om. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava danas je poručio da je cilj rezolucije o položaju Hrvata u BiH zaustaviti njihovo preglasavanje i osigurati provedbu načela konstitutivnosti zajamčenog Dejtonskim sporazumom, te će inzistirati na trećoj izbornoj jedinici. Izraelska vojska saopćila jutros da su njene snage minule noći napale ciljeve širom južnog Libanona, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama tomu području, a koje prijete sporazumu između Irana i SAD-a o okončanju rata. Krhko je primirje, iako se činilo da će biti uspostavljen mir. Iran je postavio danas jasan uvjet da želi čvrste garancije o obustavi neprijateljstava u Libanonu, a prije nastavka pregovora sa SAD-om. Ovaj zahtjev se navodi kao jedan od ključnih razloga zastoja u organizaciji susreta koji se trebao dogoditi danas u Švicarskoj. Je li simuliran topovski udar u Beogradu prošle godine? Više javno tužiteljstvo u Beogradu uputilo je zahtjev za prikupljanje potrebnih obavijesti službi za borbu protiv terorizma u vezi sa dokumentacijom više fakulteta, a u kojima su navodni planovi o poduzimanju radnji kako bi realizirali simulaciju upotrebe zvučnog topa na velikom prosvjedu održanom prošle godine u Beogradu. Obavijest vozačima, početak ljetne turističke sezone, kraj školske godine i prvi val godišnjih odmora već su doveli do pojačanog prometa na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno na jugu zemlje, gdje veliki broj građana putuje prema Jadranskoj obali. Vozači su iz Bihamka i Haka pozvani na strpljenje. Sport. Pred nama nove 4 utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu. Najprije direktan duel za prolazak dalje u grupi D između selekcija Sjedinjenih Država i Australije. Večeras u 9 po našem vremenu. Turska i Paragvaj u 5 ujutro igraju u istoj grupi. Dalje, duel Maroka i Škotske igra se u ponoć po našemu vremenu, a onda 2,5 sata kasnije sastaju se reprezentacije Brazila i Haitija.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj petak najavili

bi sunčano uz manju na oblaku i dnevne temperature do +31 Celzijev stupanj.

Slobodna vještica je grupa SAS. Lobo na preostale obaveze do kraja radnog dana. I onda u lobo na opuštajuće trenutke. Eka, neka bude posloženo tako. Lego kockice onako kako ste vi zamislili. Od mene jedno veliko hvala za minule sate zajedničke družbe. Jesmo opravdali očekivanja ili ćemo ići na popravni dolazećih smjena. U svakom slučaju, neki lijep opuštajući, odmarajući. Što se tiče mozga, aj tjelesno, od svega i svih kažemo zavrzlama, mislim, dolazeća dva i pol dana. Pozdrav od Miroslava i do slušanja.

OO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentina.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

0: mi sviramo hitove, a ti uživaj.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeco Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeco Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
2: Slušaš ORV radio.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: kameni su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak. Rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Radio Valentino.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17. Prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško. ORV Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Nacionalni demokratski institut danas je predstavio nalaze i preporuke svoje međunarodne misije za procjenu predizbornog procesa u Bosni i Hercegovini, ističući mogućnosti i izazove sa kojima se zemlja suočava u oči općih izbora zakazani za 4.10. ove godine. U periodu od 14. do 19. ovog mjeseca visoka delegacija posjetila je Sarajevo, Banja Luku i Mostar kako bi procijenila pripreme za izbore, ali i šire izborno i političko okruženje i ponudila praktične preporuke koje bi se još

0: naglašavajući da je prema njegovoj ocjeni dovelo do ovog problema. Zastupnik talijanske manjine i jedan od potpredsjednika Hrvatskog sabora Furio Radin podnio je ovoga tjedna zahtjev za mirovanje mandata, čime završava njegov maratonski saborski staž. Radin je prvi puta postao zastupnikom na parlamentarnim izborima 1992. godine, kada je biran drugi saziv demokratskog višestranačkog saziva sabora, ali prvi u samostalnoj Hrvatskoj. Nakon toga, Furio Radin je s liste talijanske manjine još 9 puta zaredom bio izabran u Hrvatski sabor. U saborskim klupama ukupno je proveo 34 godine. Ekskluzivni telefonski razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvao je kontroverze i oštre reakcije u Italiji. U razgovoru s dopisnikom Bijele kuće, prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država komentirao je svoj nedavni sastanak s talijanskom premijerkom Meloni tijekom samita G7. Trump izgleda nije zaboravio što mu je Meloni uskratila podršku tijekom izraelsko-američkog napada na Iran, pa je odlučio na sebi svojstven način uzvratiti. Kada su ga pitali o sastanku licem u lice s talijanskom premijerkom, Trump je odgovorio posebno oštrim riječima. Rekao je kako ga je Meloni molila za fotografiju s njim, dodajući da je pristao samo zato što je osjećao sažaljenje prema talijanskoj premijerki.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu protiv Katara igra jednu od najvažnijih utakmica posljednjih godina. Osim borbe za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, na kocki je i značajna financijska nagrada za Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, Zmajevi svoju sudbinu i dalje drže u vlastitim rukama. Triumf nad Katarom vrlo vjerojatno bi ih odveo među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Prema FIFA-inom sistemu raspodjele nagradnog fonda, svaka reprezentacija koja je nastupila u grupnoj fazi svjetskog prvenstva zaradila je 9 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim i istočnim područjima Bosne. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22. Najviša dnevna između 29 i 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Sati i 4 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na Valove ORV-a. A sa vama do 22 sata bit će taj čik. Do 18 sati slušamo domaće i strane, od 18 pa nadalje slušamo folk i narodne. Svima želim ugodno i lijepo popodne i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Rekli bismo napokon petak. Sada ćemo da vidimo stanje na cestama, graničnim prijelazima. Na cestama u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obvezno drže ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična pretjecanja i obvezno koriste sigurnosni pojas. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja ovog mjeseca, planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima Gabela Polje i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. U Republici Hrvatskoj produljeni vikend povodom dana antifašističke borbe donosi pojačan promet prema moru već od danas poslijepodne, a povratne gužve očekuju se u ponedjeljak. Vozačima se savjetuje da prije puta provjere stanje na cestama i planiraju putovanje na vrijeme. Naravno, svima želimo sretan put, ugodnu vožnju, vozite polako i oprezno. 16 sati i 15 minuta. Ostanite uz ORV.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Od 17 do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 17.30 Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 17 do 18 sati Radarska u Janji, općina Teočak. Na graničnim prijelazima Gabela Polje i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Izačića, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želim sretan put. Ostanite na istim obalnim duljinama.

0: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je kroz godine igrala mnogo bitnije utakmica. Od silnih baraža, svjetskog prvenstva u Brazilu pa do najsvježiji Velsa Italije, ali sve te utakmice padaju u vodu 24.6. kada ćemo igrati utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnik nam je selekcija Katara, koju, ako želimo da idemo u nokaut fazu mundijala, moramo pobijediti. Biće to definitivno najveća utakmica u povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine, a ono što je zanimljivo jeste da pobjednik prolazi dalje, dok bi se s eventualnim remijem i zmajevi, ali i Katar oprostili od ovog takmičenja. Prema trenutnom stanju i predviđanjima, pobjednik duela između Bosne i Hercegovine i Katara ima čak 75% za prolazak u nokaut fazu. Grupa B izgleda solidno jer je vjerojatno da će postati B3 u nokaut fazu sve dok ima pobjednika. U dosadašnja dva nastupa na mundijalu zmajevi imaju bod na svom kontu kao i Katar, ali i bolju gol razliku. Posjećamo, zmajevi protiv Katara igraju 24. ovog mjeseca. Unatoč početnom porazu, sudbina Vatrenih i dalje je isključivo u njihovim rukama. Matematička križaljka u skupini L zapravo se nije promijenila od onoga što se znalo i prije ogleda s Englezima. Ključ prolaska leži u nadolazećim susretima s Panamom i Ganom. Četiri boda iz te dvije utakmice donose siguran plasman u nokaut fazu, no proći će se vrlo vjerojatno, može i sa samo tri boda, budući da čak osam najboljih treće plasirani momčadi nastavlja turnir. Postoji i crni scenarij koji bi Hrvatsku mogao eliminirati sa svjetskog prvenstva već nakon iduće utakmice. To bi se dogodilo ako Panama u idućem kolu svlada Hrvatsku, a Gana istovremeno iznenadi Englesku i uzme joj barem bod. Iako nitko ne želi razmišljati o takvom ishodu, matematika Gane isključuje. Idući utorak prvo na terenu u Bostonu izlaze Engleska i Gana u 22 sata, dok će izabranici Zlatka Dalića svoj dvoboj protiv Paname u Torontu započeti u 1 sat ujutro u srijedu po našem vremenu. A večeras od 21 sat na svjetskom prvenstvu sastaju se Sjedinjene Američke Države, Australija, u ponoć Škotska, Maroko, u 2 sata i 30 minuta iza ponoći Brazil, Haiti, u 5 sati ujutru sutra Turska, Paragvaj. Vi ostanite uz popodnevni program na valovima ORV-a.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Nacionalni demokratski institut danas je predstavio nalaze i preporuke svoje međunarodne misije za procjenu predizbornog procesa u Bosni i Hercegovini, ističući i mogućnosti i izazove sa kojima se zemlja suočava uoči općih izbora zakazanih za 4.10. ove godine. U periodu od 14. do 19. ovog mjeseca visoka delegacija posjetila je Sarajevo, Banja Luku i Mostar kako bi procijenila pripreme za izbore, ali i šire izborno i političko okruženje i ponudila praktične preporuke koje bi se još uvijek mogle implementirati prije dana izbora. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković je komentirao izvjesno postavljanje naše zemlje na sivu listu Monejvala, što bi se trebalo zvanično objaviti danas. Preciznije, riječ je o sivoj listi operativne grupe za financijske aktivnosti, ali je mi u Bosni i Hercegovini najčešće zovemo Monejvalom listom. Nakon sastanka

0: parlamentarnim izborima 1992. godine, kada je biran drugi saziv demokratskog višestranačkog saziva Sabora, ali prvi u samostalnoj Hrvatskoj. Nakon toga Furio Radini je s liste talijanske manjine još 9 puta zaredom bio izabran u Hrvatski sabor. U saborskim klupama ukupno je proveo 34 godine. Ekskluzivni telefonski razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvao je kontroverze i oštre reakcije u Italiji. U razgovoru s dopisnikom Bijele kuće, prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država komentirao je svoj nedavni sastanak s talijanskom premijerkom Meloni tijekom samita G7. Trump izgleda nije zaboravio što mu je Meloni uskratila podršku tijekom izraelsko-američkog napada na Iran, pa je odlučio na sebi svojstven način uzvratiti. Kada su ga pitali o sastanku licem u lice s talijanskom premijerkom, Trump je odgovorio posebno oštrim riječima. Rekao je kako ga je Meloni molila za fotografiju s njim, dodajući da je pristao samo zato što je osjećao sažaljenje prema talijanskoj premijerki.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu protiv Katara igra jednu od najvažnijih utakmica posljednjih godina. Osim borbe za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, na kocki je i značajna financijska nagrada za Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, Zmajevi svoju sudbinu i dalje drže u vlastitim rukama. Triumf nad Katarom vrlo vjerojatno bi ih odveo među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Prema FIFA-inom sistemu raspodjele nagradnog fonda, svaka reprezentacija koja je nastupila u grupnoj fazi svjetskog prvenstva zaradila je 9 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22. Najviša dnevna između 29 i 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko. Ovo je moje radio.

Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.

17:30, da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 20:30 radarska u Topčić polju, općina Zenica. Do 18:30 radarska u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Također do 18:30 radarska u mjestu Matuzići, općina Doboj Jug. Do 18:15 radarska u ulici Bosne Srebrene u Tuzli.

do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana, također u Tuzli. Do 19.30 Radarska u Donjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 18 sati Radarska kontrola u Janji, općina Teočak. Na graničnom prijelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Izačića, Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Ovom odlukom Vlada Federacije BiH usvaja prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica sa sjedištem u Zenici s ciljem očuvanja poslovnog kontinuiteta dužnika ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanja vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Na Palama je danas svečano otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo, vrijedan 11,5 milijuna konvertibilnih maraka. Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je ovo jedan od najsuvremenijih objekata u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. To je, prema njegovim riječima, pokazatelj podizanja materijalno-tehničkih uvjeta i pripremanja ministarstva za 21. stoljeće i za novo shvatanje sigurnosti. Vladajući nisu podržali inicijativu Možemo da se braniteljima koji su u mirovinu otišli iz rada povećaju mirovine. Takva odluka izaziva prijepore. Posebno jer se moglo čuti da je odbijenica stigla samo iz razloga što je Možemo predlagatelj.

0: Sport. Uoči druge utakmice grupne faze svjetskog prvenstva protiv Paname, hrvatski reprezentativci nastavljaju pripreme nakon poraza od Engleske na otvaranju turnira. Kramarić je izjavio: jednostavno želimo proći grupu jer kasnije može biti nezgodno i puno teže. Imamo puno dobrih stvari za istaknuti, igrali smo protiv odličnog protivnika. Moramo se fokusirati na iduće izazove i dobro se pripremiti. Nogomet su detalji u protivničkom i našem 16-tercu. Danas svi igraju nogomet i ne bih htio uspoređivati prijašnja natjecanja i utakmice sa ovom, rekao je Kramarić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22. Najviša dnevna između 29 i 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.
0: I ovim izdanjem vijesti završili bismo što se tiče domaće i strane muzike. Malo sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Biće tu noviteta, bit će i onih nezaboravnih pjesama. Naravno, vi ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. I dalje ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

a svakako idemo sa korisnim informacijama za sve vozače da uspore, smanje gas. Radarske kontrole do 20 sati 30 minuta u Topčić polju, općina Zenica. Od 19 do 21 i 30 radarska u Šijama, općina Tešanj. Od 19 do 21 sat i 30 minuta radarska u Mladićima, općina Doboj-Jug. Do 20 sati 15 minuta radarska na cesti Husino-Ljubače, općina Tuzla. Od 19 do 20 sati radarska u Donjem Potpeću, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje.

do 19 sati i 30 minuta, Radarska u Donjim Vukovijama, općina Kalesija. Na graničnom prijelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želim sretan put. Ako imate informacije o kontrolama, pošaljite SMS na broj 063422126 putem Vibera. Ostanite na istim valnim duljinama.

Kaže, patrola u Šumicama na ulazu u Bijeljinu. Hvala gospodine Miki. Evo da uljepšamo ovaj kraj dana i za tebe. Pjeva Mile Kit.

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: Kao što smo i rekli u najavi ovog folk bloka, slušat ćemo i novitete i nezaboravne antologijske pjesme. Biće to za svačiju dušu.

Kada je dobar dan, ako može od Sare Veljić, ruke od benzina. Potražit ćemo. Lijep pozdrav iz Tuzle. Dajte nam nešto od Nadice Ademov. Biće i od nje nešto. Vi nam svakako šaljite SMS poruke na broj 063-422-126. I budite moderatori također ovog programa uz folk ritam. A sada slušamo Saleta i...

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tu smo, 19:31.
1: DJ Stojak live.
0: A čitamo jedan lijep SMS, kaže: čeznem za tvojim prelijepim okicama koje blaženstvo mira daju. Sanjam, djevojčice, tvoje osmije noćima, najljepša ružice u maju. Volim te, mala makedonska. Može pjesma od Šabana Šaulića Tebe da zaboravim. Pozdrav za komšiju Tajčija od srca, Dragan Zelinja. Ide, Dragane.

I bio je to blok južnjaka. DJ Stojak Live. Ode pozdrav Tajči, najbolje si pjesme, odlične, može li Šerif Konjević? Piše Darko iz Srbije, pravi pjesmicu Šerifa, ali nemam tu pjesmu, zaista Darko, ali bit će o Šerifa jedna pjesmica za tebe. Lijep pozdrav iz Tuzle, može li Cakum Pakum od

Idemo dalje. Pozdrav za Edina Eldara Mujesiru od Mame Hanife, pjesma. Ovo nije dobro napisano. Hanifa, napište naziv pjesme. Ovo ne mogu da dešifrujem. Pozdrav veliki, ako može, pjesma Zoran Kalezić. Koda gledam majku staru za mog druga Envera. Ako budem imao Asmire tu pjesmu, pustit ću. Svakako. To je Balkan. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera. Ostanite uz ORV.

Petak je dan, vikenda pred nama, subota, nedjelja. U Hrvatskoj se ne radi, u ponedjeljak produženi odmor. Ako stižete u Posavinu, posebno na relaciji Šamac-Modriča, ovo vam zaista govorim ozbiljno. Od Šamcaka Modriči na ulasku u Modriču sa desne strane ekskluzivni restoran Dudin Konak, etno restoran, predivan objekt.

0: radio najbolji BH od Soboslikar. Sreto Vojić Persin. To se oči ne mogu nagledati. Naravno, večeras i sutra dok naši montažeri montiraju reklamu o etno restoranu Dudin Konak Garevac Modrića, možete da čujete i na ovaj način.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
0: Toliko je lijepo da bi čovjek u tom restoranu i spavao.

da pustimo jednu notu za vlasnika Dragana i osoblje, simpatično osoblje. Naravno, dok se ova reklama malo uredi, podloga, ona nježna, tiha podloga kad bude.

za djevojačku večer. Živim da preživim. A naravno, Nikolina, napišite da li je ok pjesma i naredne koje će biti za vas, da vam uljepšamo djevojačku večer.

0: E sada je dobro napisano, kaže pozdrav za Edina Eldara mu Jesiru od mame Hanife, pjesma Ljiljani.
1: Stojak live.
0: To, Hanifa. Asmire, nemam tu pjesmu od Zorana. Pozdrav Tajči i kućo stara Božo iz Tuzle, ako može pjesma Ne diraj mi ravnicu. Božo, to mogu da pustim sutra u prijepodnevnom. Sad idu narodne, folk, ove. Veliki pozdrav, znači Grom ste. Ako može za drugu smjenu, Dali, Mija i Darko. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda. Može li pjesma Dragana Mirković, Tatina i Mamina? Pozdrav Tajči, sve najbolje, najbolji ste. Može li Marinko Rokvić Zamiriši na brazdu?

vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj. Imamo još jedan SMS, kaže: bez tebe, djevojčice, vjetar zavija jauče kao tužno ucijeljeno kuće, zeleno lišće prerano opada, pjevajući srećo mala, najvažnija balada, volim te djevojčice. Može pjesma od legende Sade Alde Bešića. Čejda, pozdrav Tajči, Dragan Zelinja. Već imamo poručeno od Halda, a naći ćemo, Dragane, za tebe nešto ono dirljivo.

0: Radio Valentino.
1: Slušamo Marinka Rokvića, Stitnica, a pjeva za našeg slušatelja Darka Jeftića.

أصل ثب منك.

Idemo dalje, kaže pozdrav za Edina Eldara Mujesiru od Mame Hanife, pjesma Kocka. Pozdrav ide za Kemala Busa i za Mujkić Rešada, zatim za mog supruga Mehmeda, kaže ti si moje srce, volim te najviše na svijetu, pjesma Na tvojoj sam strani. Kaže dobro večer, pozdrav Tajić i tebi i naravno svima koji slušaju ORV. Ako može pjesma od Sinana, ja ne volim riječima već srcem, žensko društvo iz Linca. Biće za Linc. Vi nam šaljite vaše SMS poruke, pišite nam na broj 063 422 126 putem Vibera. Ostanite uz večernji program.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
1: 21 sat 40 minuta, a sada ćemo da krenemo s baladama. Prva od njih, Nihat Kantić, Šike, Nije majka samo riječ, a pjeva za Asmira i njegovog druga Mirzu.

pod sjajem ružičastih zvijezda. Da se rastanemo na romantičan način. Cijenjeni slušatelji, to bi bilo sve u smjeni. Broj 2 danas. A sa vama od 16 sati bio je Tajči. Nadam se da smo bili dobri. Svi zajedno. Jer te dušo volim najviše. Tajči vam želi ugodnu, laku i mirnu noć. Lijepo ospavajte, odmorite se. Naravno, mnogima sretan i vikend. A mi se čujemo ponovno sutra u 7 sati u jutarnjem i prijepodnevnom programu. Svako dobro i do